Bí bro dúil as a bheith atamánt ag trocha kilométar. Le haig shrádana níos sáváta agus níos glisha a bhil sin níos éasca marach dálantú. Bhaig amach níos mó ar rsa.ie ón údarás am háváltach d'ar bhóra.